Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj petak, 14. avgustovski dan, sunčan, sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama od 15 do 24, a onim dnevnim u intervalu od 29 do 34 u Hercegovini i 37 stepeni. U Tuzli, Zenici, Mostaru i Trebinju sa indeksima od 52 do 87 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 43 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, 1003 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 14 u Sarajevu, Tuzli i Prijedoru, 16 u Doboju i Zenici, 17 stepeni u Bijeljini, 23 u Mostaru, 25 u Trebinju, a najtoplije Neum gdje već 27. Sutra subota, 15. avgust, pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 13 do 24 i onim dnevnim od 30 pa do 35 stepeni. I nedjelja sunčana sa jutarnjim temperaturama od 15 do 26, a dnevnim od 30 pa do 36. Ponedjeljak, 17. avgust, početak nove radne sedmice, sunčano prije podne, a onda umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, koje može donijeti slabu kišu u noći na utorak. Jutarnje temperature od 13 do 22, a dnevne od 31 pa do 37 stepeni. Zbog požara koji nekontrolisano bjesni u turističkom ljetovalištu Siviri na grčkom poluostrvu Kassandra na Halkidikiju, morskim putem je evakuisana 481 osoba, a vatra se proširila preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, približila kućama i izazvala materijalnu štetu. Jak vjetar dodatno raspiruje požar, a vlasti su najavile privremenu zabranu pješačkog i motornog saobraćaja u šumskim područjima opština Kassandra, Sitonija i Aristotelis.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kvarnere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. 6. augusta, dostava na kućnu adresu, mogućnost

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 14. avgustovski dan topao, malo do umjereno oblačan i sunčan sa temperaturama od 29 do 34 u Hercegovini i 37 stepeni. Banja Luka, Prijedor, Doboj i Bijeljina. Kvalitet vazduha dobar sa indeksima od 43 do 50. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 67 do 93 vazduh je umjereno zagađen. U Banja Luci je u ovom trenutku 31 stepen, 1001 milibar vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 29 stepeni u Sarajevu, 30 izmjereno u Tuzli, na 31. Podioku osim Banja Luke su Prijedor, Doboj i Bijeljina, 32 je u Zenici, 34 u Trebinju, 35 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 37 stepeni. Sutra subota, 15. avgust, pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 13 do 24, a onim dnevnim od 30 do 35 stepeni. Nedjelja sunčana sa ponekim oblakom i za stepen toplija, jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 30 do 36 stepeni. Ponedjeljak sunčan prije podne, a onda umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana i moguć dolazak, ali slabe kiše u noći na utorak. Temperature ujutru u intervalu od 13 do 22, a tokom dana od 31 do 37 stepeni. Cijela Bosna i Hercegovina narednih dana bit će pod izuzetno visokim rizikom od šumskih požara, pokazuju prognoze Europskog informacionog sistema za šumske požare. Zbog visokih temperatura i suvog vremena na građane se apeluje da ne pale vatru na otvorenom, da ne lože i ne pale otpad, jer i najmanji izvor vatre može izazvati velike probleme.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: radionice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.

0: Te se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?
2: Big